0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama iz rečne tokve lokalno će biti magli. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9 na jugu 13 do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 na jugu do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

Lijep pozdrav svima, moje ime je Kenan Tucić, a vi slušate Radio Zenicu na 106.6. Ne rušite mostove jer vi dobro znate.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakri Krajinović.
2: Ja sam Ovaka, vi slušate Radio Zenicu, živjeli.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama iz rečne Tokve lokalno će biti magli. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9 na jugu 13 do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 na jugu do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosiće od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Radio Zenica. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211, te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: rtvz.multipas.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipas.ba. Vi slušate program Radio Zenice.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama iz većine tokve lokalno će biti magli. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu 13 do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Damir Šantić.

0: 7% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Marketing. Sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama 106,6.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Ja sam Elvis G. Kutović, prirodoslovac i zvjezdoznanstvenik. Želim da pozdravim sve slušatelje Radio Zenice.
1: Yo, Johnny, give me the bass.

0: Marketing minuta.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, marku 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba, vaš Almi Business Center.
4: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
5: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest u indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
6: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
7: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
2: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
3: Vi slušate program Radio Zenice.
4: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
5: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama iz zvanične Tokve lokalno će biti magli. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9 na jugu 13 do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 na jugu do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
6: Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
3: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn, a Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada je 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
4: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: obaveštenja.
1: Preduzeće Prima Komerc DOO Zenica, koje se bavi proizvodnjom, prodajom i ugradnjom PVC i alu stolarije, zbog ukazane potrebe i obima proizvodnje, raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mjesto. Radnik u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Uslovi: SSS, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, nije obavezno. Motiviranost, snalažljivost i sposobnost rada u timu. Komunikacijske i prezentacijske sposobnosti, lojalnost poslodavcu. Operater na CNC mašini. Opis, posluživanje CNC stroja i praćenje proizvodnje, upravljanje CNC mašinom, kontrola obrađenih komada, podešavanje i priprema za izvođenje zadatih operacija po radnim nalozima te rukovanje upravljačkim računalom, predlaganje idejnih rješenja za nove proizvode. Uslovi: srednja stručna sprema tehničkog smjera, obavezno radno iskustvo, poznavanje tehnologije mašinske obrade na CNC mašinama, poznavanje rada na računaru, spremnost za kontinuiranim praćenjem i implementiranjem nove tehnologije, spremnost na timski rad, odgovornost i posvećenost poslu. Zainteresirani kandidati trebaju se javiti lično u sjedište firme Čifluk do broja 3, poslovna zona u Pečuju, u terminu od 8 do 17 sati, uz prethodnu najavu na broj 032-457-412. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.

0: Marketing Minute.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: E, neš ga više, vjeruj mi. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Juš kad se

0: za grije.
1: Kupovinom drvosjeća certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
4: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
5: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepenija, u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosiće od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama iz većine tokve lokalno će biti magli. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9 na jugu 13 do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 na jugu do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba. Radio Zenica.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
2: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211, te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
0: Vi slušate program Radio Zenice.

0: Marketing.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Budi 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama marku 95, Nescafe 3 u 1 klasik 10 komada 3.45, više na robot.ba.
2: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Obavještenja.
5: Preduzeće Prima Komerc d.o.o. Zenica, koje se bavi proizvodnjom, prodajom i ugradnjom PVC i alu stolarije, zbog ukazane potrebe i obima proizvodnje, raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mjesto. Radnik u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Uslovi: SSS, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, nije obavezno. Motiviranost, snalažljivost i sposobnost rada u timu. Komunikacijske i prezentacijske sposobnosti, lojalnost poslodavcu, operater na CNC mašini, opis, posluživanje CNC stroja i praćenje proizvodnje, upravljanje CNC mašinom, kontrola obrađenih komada, podešavanje i priprema za izvođenje zadatih operacija po radnim nalozima te rukovanje upravljačkim računalom, predlaganje idejnih rješenja za nove proizvode. Uslovi: srednja stručna sprema tehničkog smjera, obavezno radno iskustvo, poznavanje tehnologije mašinske obrade na CNC mašinama, poznavanje rada na računaru, spremnost za kontinuiranim praćenjem i implementiranjem nove tehnologije, spremnost na timski rad, odgovornost i posvećenost poslu. Zainteresirani kandidati trebaju se javiti lično u sjedište firme Čifluk do broja 3, poslovna zona u Pečuju, u terminu od 8 do 17 sati, uz prethodnu najavu na broj 032 457 412. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
6: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.
7: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Komerc, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Komerc, Zenica.
8: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: Marketing Minute.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: E, neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo liču, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Juš kad se mlada zagrije.
3: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Jedna država, jedan tim. Nastavljamo. Još jače, još odlučnije.
2: Za vas, koji mi sve ove godine dajete podršku, vjerujete i zajedno sa mnom dijelite ovu borbu. Ovo nije samo moja kampanja, ovo je naša zajednička priča, naša odgovornost, naša borba za bolje sutra. Idemo zajedno do pobjede 4. oktobra.
1: Senajd Begić, broj 5 za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Krajinović.
2: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipas.ba.
3: Vremenska prognoza, Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama iz riječne tokve lokalno će biti magli. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu 13 do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: 26.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
4: Obavještenja.
5: Preduzeće Prima Commerce d.o.o. Zenica, koje se bavi proizvodnjom, prodajom i ugradnjom PVC i alu stolarije, zbog ukazane potrebe i obima proizvodnje, raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mjesto. Radnik u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Uslovi: SSS, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, nije obavezno. Motiviranost, snalažljivost i sposobnost rada u timu. Komunikacijske i prezentacijske sposobnosti, lojalnost poslodavcu, operater na CNC mašini, opis, posluživanje CNC stroja i praćenje proizvodnje, upravljanje CNC mašinom, kontrola obrađenih komada, podešavanje i priprema za izvođenje zadatih operacija po radnim nalozima te rukovanje upravljačkim računalom, predlaganje idejnih rješenja za nove proizvode. Uslovi: srednja stručna sprema tehničkog smjera, obavezno radno iskustvo, poznavanje tehnologije mašinske obrade na CNC mašinama, poznavanje rada na računaru, spremnost za kontinuiranim praćenjem i implementiranjem nove tehnologije, spremnost na timski rad, odgovornost i posvećenost poslu. Zainteresirani kandidati trebaju se javiti lično u sjedište firme Čifluk do broja 3, poslovna zona u Pečuju, u terminu od 8 do 17 sati, uz prethodnu najavu na broj 032 457 412. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
6: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.
7: Marketing.
8: Ja sam Bruno Langer iz grupe Atomsko sklonište i slušajte uvijek program Radio Zenice.

0: 12 sati.
1: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Naša snaga.

0: poštovani gledaoci, na svečanom otvaranju prvog domaćeg međunarodnog sajma naoružanja i vojne opreme First Balkan Shield Defense Industry Expo and Summit 2026, koji je održan u Olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu, od 1. do 4. septembra, zamjenik predsjedavajuće vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar odbrane Zukan Helez govorio je o značaju namjenske industrije u Bosni i Hercegovini kao o temelju snažnog razvoja zemlje na kojem treba graditi i njenu sigurnost. Nosioci organizacije sajma bili su Unis Grupa iz Sarajeva i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, uz podršku Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i značajnih kapaciteta oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U okviru sajma održana je serija stručnih panela o različitim temama, na kojima su sa raznim temama učestvovali i oficiri oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Bili smo i na Danu visokih zvanica na Mostarskom aerodromu, koji je organizovao EUFOR povodom završetka velike EUFOR-ove godišnje vježbe, u kojoj su učestvovali i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine i državnih agencija za provođenje zakona. U emisiji govorimo o angažmanu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u gašenju brojnih požara, prikazu operativnih sposobnosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine na prvom međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme održanom u Sarajevu. U emisiji izdvajamo i vijesti. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez sa zamjenicima Slavenom Galićem i Aleksandrom Goganovićem prisustvovao je završnici vježbe Brzi odgovor 2026. godine, koja je još jednom potvrdila spremnost, kredibilitet i sposobnost EUFOR-a da odgovori na izazove i u skladu sa svojim mandatom doprinese sigurnom i stabilnom okruženju u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine obavještava javnost da će se od 7. do 11. septembra 2026. godine nad našom zemljom obaviti novi planirani posmatrački let u okviru ugovora Otvoreno nebo. Ministarstvo odbrane i oružane snage Bosne i Hercegovine će u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvom komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Međunarodnim aerodromom Sarajevo realizirati posmatrački let Rumunije sa zemljama Beneluksa, Kraljevinom Španijom i Portugalom, a u skladu sa odredbama međunarodnog ugovora Otvoreno nebo. O temama koje smo najavili opširnije govorimo u nastavku 363. emisije TV serijala Naša snaga. Prvi međunarodni sajam naoružanja i opreme First Balkan Shield Defense Industry Expo and Summit 2026 održan je od 1. do 4. septembra u Olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu u organizaciji kompanije Unis Grupe iz Sarajeva i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i uz podršku Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i značajnih kapaciteta oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Na sajmu su učestvovale domaće kompanije namjenske industrije u oba BH entiteta, kompanije iz zemalja regije, kao i međunarodni proizvođači i tehnološke kompanije iz Turske, Kine, Egipta i drugih država. Na svečanom otvaranju sajma o njegovom značaju, ekonomskim, razvojnim i sigurnosnim aspektima namjenske industrije, njenoj perspektivi kao i saradnji u ovoj oblasti, govorili su domaći zvaničnici i predstavnici kompanija namjenske industrije.
1: Veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti vas na sajmu odbrambene industrije i tehnologija u Bosni i Hercegovini. To je prvi sajam ovakve vrste u našoj državi. Predstavlja priliku da pokažemo kako je odbrambena i namjenska industrija važan dio naše sigurnosne, ekonomske i tehnološke budućnosti.
2: Ovo je važan dan za našu privredu, našu namjensku industriju, naše stručnjake i sve one koji su svojim znanjem, radom, predanošću, decenijama gradili kapacitete namjenske industrije Bosne i Hercegovine. Ovaj sajam nije samo mjesto predstavljanja proizvoda, tehnologije i kapaciteta. On je prilika da pokažemo šta Bosna i Hercegovina danas može, koliko je znanja i iskustva ugradila u svoju industriju, kakav potencijal imamo za budućnost.
3: Zato namjenska industrija za Vladu Federacije Bosne i Hercegovine nije sporedna privredna grana. Ona je dio naše sigurnosne, industrijske i razvojne politike. Ona je potvrda da ova zemlja ima ljude koji znaju projektirati, proizvesti, isporučiti i biti konkurentni na najzahtjevnijim tržištima.
4: Naše kompanije danas izlažu na najvećim svjetskim sajmovima, pregovaraju se sa partnerima širom svijeta i izvoze na zahtjevna tržišta širom svijeta.
5: Učinili smo, mislim, veliki iskorak da je Bosna i Hercegovina, Sarajevo u ovom momentu mjesto na kojem se susrelo preko 30 izlagača iz 15 zemalja sa 4 kontinenta, preko 2000 akreditovanih posjetilaca, visokih delegacija.
6: Bosnia and Herzegovina and the Balkan region hold particular significance for ASELSAN. We see strong potential for deeper cooperation with institutions and companies in the region, particularly in areas where technology, local capabilities and industry partnership can complement one each other. Once again, I would like to thank the organizers for their hospitality and for bringing this valuable event to life. And I wish all participating institutions, companies and delegations a productive and successful exhibition.
0: Na marginama sajma ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez imao je brojne susrete i razgovore sa predstavnicima turskih kompanija iz oblasti namjenske industrije i novih tehnologija. Osim toga, prvog dana sajma ministar Helez je imao sastanak sa zamjenikom ministra odbrane Republike Turske, Salihom Ajhanom, o pitanjima od zajedničkog interesa i daljem unapređenju bilateralne saradnje. Ministar Helez sastao se i sa zamjenikom sekretara namjenske industrije Republike Turske, Ihsanom Kajem. Drugog dana Međunarodnog sajma naoružanja i vojne opreme u Sarajevu, ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez imao je i sastanak sa ministrom vojne proizvodnje Arapske Republike Egipat, Salahom Mohamedom Saidom Mahmudom Solimanom. Razgovarano je o unapređenju saradnje u namjenskoj industriji, razmjeni tehnologije i iskustava te povezivanja odrombenih industrija dvije zemlje. Na poslovnom forumu Republike Češke ministar Helez sastao se sa ambasadoricom Republike Češke Janom Šindelkovom, predstavnicima Ministarstva industrije i trgovine te predstavnicima sigurnosne i odrombene industrije Republike Češke. U okviru sajma održani su i stručni paneli o različitim temama, na kojima su oficiri oružanih snaga Bosne i Hercegovine učestvovali sa svojim stručnim predavanjima i prezentacijama. Na prvom panelu govorio je i zamjenik načelnika zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine za resurse, general major Mirsad Ahmić.
7: Za Bosnu i Hercegovinu održavanje ovakvog sajma znači mnogo. Imajući u vidu odbrambenu i sigurnosnu politiku Bosne i Hercegovine koju je donijelo predsjedništvo, zapravo u istim dokumentima je jasno definirana uloga i oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ali i namjenske industrije Bosne i Hercegovine.
0: Euforija u sklopu vježbe Brzi odgovor 2026 na aerodromu Mostar organizirao dan za visoke zvanice, tokom koga su visoki zvaničnici iz Bosne i Hercegovine, diplomatske zajednice, zemalja učesnica u misiji međunarodnih partnera imali prilike da se uvjere u sposobnosti koje su razvijene i povjerene tokom godišnje multinacionalne vježbe Eufora. Komandant Eufora, general major Mauricio Fronda, poželio je dobrodošlicu uvaženim gostima na ovaj događaj, tokom koga su imali priliku da prate realizaciju scenarija koordinirane multinacionalne obuke i steknu uvid u glavne aktivnosti provedene širom Bosne i Hercegovine tokom vježbe Brzi odgovor 2026. Tokom dana za visoke zvanice vojnici iz Francuske, Austrije i Rumunije su upotrebom kopnenih vozila osigurali šire područje izvođenja vježbe, te tako stvorili uslove za naredne faze ove aktivnosti. Potom su padobranci iz Italije izvršili zračni desant iz helikoptera CH-47 Chinook i po prizemljenju osigurali zadato područje. Njihovo raspoređivanje predstavljalo je demonstraciju brzine i fleksibilnosti zračno-desantnih snaga i njihove sposobnosti za brzo uspostavljanje prisustva na terenu. Slijedio je zračni desant padobranaca iz Nizozemske uz upotrebu helikoptera CH-47F Chinook, nakon čega su izveli napad na zgradu u kojoj su se nalazili simulirani naoružani elementi. Nizozemski vojnici su u sklopu ovog dijela scenarija vježbe izvršili zadatak, ušli u objekat i priveli pripadnike neprijateljskih snaga. Grčki tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava također je djelovao reagirajući na simuliranu improviziranu eksplozivnu napravu koja je otkrivena u blizini mjesta izvođenja vježbe, te je tako demonstrirao specijalističke sposobnosti potrebne za osiguranje prostora i nastavak operacija. Potom je mađarski sanitetski tim helikopterom H-225M upućen da pruži pomoć i izvrši evakuaciju jedne simulirane žrtve, čime je izvršena provjera koordinacije između kopnenih snaga, sredstava avijacije i sanitetskog osoblja. Ovom demonstracijom u jedan multinacionalni scenarij objedinjene su kopneni manevar, zračni desant, zaštitna snaga, uklanjanje eksplozivnih sredstava i medicinska evakuacija. Na ovaj način, uvaženim gostima, prikazana je praktična demonstracija sposobnosti EUFOR-a da različite nacionalne kontingente i specijalizirane sposobnosti integrira u zajedničku komandnu strukturu. Vježbom Brzi odgovor 2026 provjerena je sposobnost EUFOR-a da dovede pojačanje svojim snagama u zoni operacije, integrira rezervne elemente i upotrijebi multinacionalne sposobnosti širom Bosne i Hercegovine. Kroz ovu vježbu ocijenjeni su ključni aspekti operativne spremnosti, uključujući komandovanje i kontrolu, logistiku, mobilnost, komunikacije, podršku avijacije i interoperabilnost između zemalja učesnica. Centralni element vježbe bio je sam proces dovođenja pojačanja. Rezervne snage raspoređene su u Bosnu i Hercegovinu, prebačene na predviđena područja, integrirane sa pripadnicima EUFOR-a koji se već nalaze i djeluju u zoni operacije, te su djelovale u sklopu postojeće komandne strukture. Ovo je EUFOR-u omogućilo da provjeri procedure i koordinaciju potrebne za brzo i efikasno jačanje misije. Po prvi put u jednoj EUFOR-ovoj godišnjoj vježbi Brzi odgovor u sklopu procesa pojačanja angažirani su padobranci. Italijanski padobranci raspoređeni su direktno iz Italije zračnim putem i izvršili su zračni desant iznad Mostara prije nego što su se priključili drugim multinacionalnim aktivnostima obuke, čime su demonstrirali još jedan način na koji EUFOR, u slučaju potrebe, može brzo pojačati svoju misiju rezervnim snagama. Tokom cijele vježbe Brzi odgovor 2026 multinacionalne snage simultano su izvodile aktivnosti na lokacijama širom Bosne i Hercegovine. Kopnene snage, zračno-desantne snage i sredstva i specijalistički kapaciteti korišteni su u scenarijima osmišljenim za provjeru brzog raspoređivanja, koordinacije i integracije rezervnih snaga sa jedinicama koje su već raspoređene u zoni operacija. Ovaj dan za visoke zvanice na aerodromu Mostar predstavljao je vidljivu demonstraciju spremnosti, interoperabilnosti i multinacionalnih sposobnosti, koje su razvijene kroz vježbu Brzi odgovor 2026.
8: In the context of EU integration and NATO accession, EUFOR Operation Altea fulfills a very special role in the overall comprehensive approach of the European Union. Both EUFOR role as the enforcer for peace through supporting local authorities in maintaining a safe and secure environment, as well as NATO role in defense sector reform remain indispensable, pillar for the regional security framework. The European Union strongly believes that the operation presence continue to play a key role for stability and security in the country.
9: This quick response 26 exercise, which required so much effort and for which preparations began several months ago, is of the utmost importance. Far beyond demonstrating EUFOR Altea readiness, this also shows that Europe is able of being a full-fledged player in the field of security and a reliable provider of safety alongside the armed forces of Bosnia and Herzegovina.
10: Quick response is just a continuation of what we have done in these first months of the 2026. And so we are adding other keywords to our mission. So the first one is transparency. Transparency because we want to let see EUFOR as we are. So without secret, we are here to support, and we are here in close support with the domestic institutions.
0: Helikopteri zračnih snaga i protivzračne odbrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine više od mjesec dana angažirani su na gašenju požarišta širom Bosne i Hercegovine. Požrtvovanost, profesionalizam i stručnost posada prvog i drugog helikopterskog skvadrona u gašenju požara samo je još jedna potvrda važne uloge oružanih snaga Bosne i Hercegovine kada je u pitanju pružanje pomoći civilnim strukturama vlasti i stanovništvu prilikom gašenja požara, ali i drugih elementarnih nepogoda i nesreća.
7: Dakle, od 4.8. u 17 općina oružane snage Bosne i Hercegovine su i helikopterskim jedinicama, ali i pešadijom pružale podršku našim građanima. Tom prilikom smo letjeli preko 140 sati naleta, prevezli i istresli preko 614.000 litara vode, a oko 450 naših pripadnika i pripadnica je pružalo podršku i na zemlji svim našim građanima. Zaista sam ponosan što i u ovakvim prilikama oružane snage pokazuju da su zaista spremne biti na usluzi i služiti svojoj zemlji, svojim građankama i građanima.
0: Kao što smo rekli, Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine dali su punu podršku nosiocima organizacije prvog međunarodnog sajma naoružanja i vojne opreme, koji je održan u Sarajevu. Bila je to prilika i da Oružane snage Bosne i Hercegovine na jednom ovako važnom međunarodnom sajmu prikažu i dio operativnih sposobnosti.
11: Oružane snage Bosne i Hercegovine na sajmu First Balkan Shield predstavljaju dio svojih operativnih sposobnosti i novih materijalno-tehničkih sredstava. Ovom prilikom naši građani mogu da vide da Ministarstvo obrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine konstantno ulažu u svoje operativne sposobnosti koje su po prvi put predstavljene na ovom sajmu. Ovaj sajam je također prilika da, kako sam rekao, predstavimo naše operativne sposobnosti, nova sredstva, a ujedno i da vidimo što to drugi izlagači nude, koja su to nova tehnološka rješenja koja ćemo koristiti za buduće planove razvoja i modernizacije oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
0: Bila je ovo prilika da se pokažu savremena vozila kojima raspolažu oružane snage Bosne i Hercegovine i njihova opremljenost i mogućnosti.
12: Ovo je Kirpi 2, kao što znate, oklopno borbeno vozilo, prvenstveno namijenjeno za prevoz, podršku pješadiji, znači jedno odjeljenje 10+3, znači vozač, komandir vozila, poslužac, odnosno sanđa i 10 pripadnika nazad. Također, ovo vozilo specifično po tome što ima jako visok nivo zaštite, level 3, u ovom slučaju to je stanak 3, takozvani, posebno nagovješeno to je da ima vrlo dobru zaštitu protiv minskog djelovanja, kako laki, tako i veliki težih mina, u ovom slučaju govorim protivtenkovskih mina.
13: Da, kao što ste rekli, specijalizovano motorno vozilo, sanitetsko motorno vozilo i veko MUV 4x4, što je poznato kao i vojna bolnica na točkovima. Imamo unutra i respirator, defibrilator, imamo aspirator, imamo sve, dakle što jedna bolnica ima u svojim prostorijama, mi imamo u sanitetskom motornom vozilu i veko.
14: Iza nas nalazi se vozilo DecoContain 3000 koji koristimo za dekontaminaciju od atomskih, bioloških i hemijskih opasnosti, koji koristimo ga za dekontaminaciju ljudi, opreme, vozila i saobraćajnica. Također koristimo za dezinfekciju i detoksifikaciju

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: obaveštenja.
1: Preduzeće Prima Commerce DOO Zenica, koje se bavi proizvodnjom, prodajom i ugradnjom PVC i alu stolarije, zbog ukazane potrebe i obima proizvodnje, raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mjesto. Radnik u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Uslovi: SSS, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, nije obavezno. Motiviranost, snalažljivost i sposobnost rada u timu. Komunikacijske i prezentacijske sposobnosti, lojalnost poslodavcu. Operater na CNC mašini. Opis: posluživanje CNC stroja i praćenje proizvodnje, upravljanje CNC mašinom, kontrola obrađenih komada, podešavanje i priprema za izvođenje zadatih operacija po radnim nalozima te rukovanje upravljačkim računalom, predlaganje idejnih rješenja za nove proizvode. Uslovi: srednja stručna sprema tehničkog smjera, obavezno radno iskustvo, poznavanje tehnologije mašinske obrade na CNC mašinama, poznavanje rada na računaru, spremnost za kontinuiranim praćenjem i implementiranjem nove tehnologije, spremnost na timski rad, odgovornost i posvećenost poslu. Zainteresirani kandidati trebaju se javiti lično u sjedište firme Čifluk do broja 3, poslovna zona u Pečuju, u terminu od 8 do 17 sati, uz prethodnu najavu na broj 032-457-412. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: E neš ga više, vjeruj mi. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Juš kad se mlada zagrije.
3: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujmo domaće, da nam bude bolje.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
5: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
1: Marketing.
4: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
6: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Pa, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.
10: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50 hiljada maraka bez troškova obrade.
11: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
10: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki. Marketing.
0: Radio Zenica.

0: için tabi Eracından.
1: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Marketing minute.
1: Stiže telasušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 47.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Jedna država, jedan tim. Nastavljamo još jače, još odlučnije.
2: Za vas, koji mi sve ove godine dajete podršku, vjerujete i zajedno sa mnom dijelite ovu borbu. Ovo nije samo moja kampanja, ovo je naša zajednička priča, naša odgovornost, naša borba za bolje sutra. Idemo zajedno do pobjede 4. oktobra.
1: Senajd Begić, broj 5 za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: fuggì odavno.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
2: Radio Zenica.
3: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211, te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
4: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba. Vi slušate program Radio Zenice.
3: Radio Zenica.

0: obaveštenja.
1: Preduzeće Prima Commerce DOO Zenica, koje se bavi proizvodnjom, prodajom i ugradnjom PVC i alu stolarije, zbog ukazane potrebe i obima proizvodnje, raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mjesto. Radnik u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Uslovi: SSS, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, nije obavezno. Motiviranost, snalažljivost i sposobnost rada u timu. Komunikacijske i prezentacijske sposobnosti, lojalnost poslodavcu. Operater na CNC mašini. Opis: posluživanje CNC stroja i praćenje proizvodnje, upravljanje CNC mašinom, kontrola obrađenih komada, podešavanje i priprema za izvođenje zadatih operacija po radnim nalozima te rukovanje upravljačkim računalom, predlaganje idejnih rješenja za nove proizvode. Uslovi: srednja stručna sprema tehničkog smjera, obavezno radno iskustvo, poznavanje tehnologije mašinske obrade na CNC mašinama, poznavanje rada na računaru, spremnost za kontinuiranim praćenjem i implementiranjem nove tehnologije, spremnost na timski rad, odgovornost i posvećenost poslu. Zainteresirani kandidati trebaju se javiti lično u sjedište firme Čifluk do broja 3, poslovna zona u Pečuju, u terminu od 8 do 17 sati, uz prethodnu najavu na broj 032 457 412. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas. Za sve nacije, za sve generacije. Radio Zenice 032 449 211.

0: 15 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: U kabinetu gradonačelnika Zenice danas su potpisani ugovori sa 60 korisnika koji su ostvarili pravo na podršku po prethodnom javnom pozivu za sufinansiranje nabavke nove mehanizacije, priključaka, aparata i druge opreme u poljoprivredi. Za ovaj javni poziv programa mjera za utrošak poticajnih sredstava u oblasti poljoprivrede za 2026. godinu predviđeno je ukupno 100.000 maraka. Od ukupno 98 kandidata koji se prijavili na ovaj poziv, nakon provedene procedure, njih 60 ispunilo propisane kriterije i oni su ostvarili pravo na ovu vrstu podrške, te će im nakon današnjeg potpisivanja ugovora biti isplaćeno ukupno 98.752 marke. Ovim se nastavlja realizacija mjera podrške poljoprivrednim proizvođačima s ciljem unapređenja modernizacije i razvoja poljoprivredne proizvodnje na prostoru grada Zenice. Nakon posljednje presude kantonalnog suda u Zenici od 28.9. ove godine, kojom je poništeno rješenje inspektora za obrazovanje Zeničko-Dobojskog kantona i rješenje ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona, a kojim je bila zabranjena primjena odluke Senata Univerziteta u Zenici o izboru rektora za drugi mandat, okončani su sudski postupci koji su korišteni za osporavanje mandata rektora. Zato je vrijeme da se javnosti konačno kaže ono što je moralo biti svima jasno i mnogo ranije. Nema više nikakve pravne dileme o legalitetu mandata rektora Univerziteta u Zenici. Posebno je važno da ovo zna predsjednik upravnog odbora koji je mjesecima najupornije pokušavao održavati upravo suprotan stav oslovljavajući rektora sa pravni zastupnik imenovan po mjeri osiguranja, kaže se u saopćenju Univerziteta u Zenici. Zdravstveni sistem Zeničko-Dobojskog kantona ulazi u novu fazu digitalizacije. Zavod zdravstvenog osiguranja danas je predstavio izgled digitalne zdravstvene knjižice koja bi osiguranicima trebala omogućiti da zahtjev za njeno izdavanje podnesu elektronskim putem. Digitalna zdravstvena knjižica dio je integrisanog zdravstvenog informacionog sistema kantona u čiju je realizaciju vlada do sada uložila 8,1 milijun maraka. Prema najavama, novi sistem trebao bi značajno smanjiti potrebe građana da dolaze u poslovnice zavoda i čekaju na ovjeru zdravstvenih knjižica. Direktor zavoda Ahmed Kasap ocijenio je da je riječ o važnom koraku za zdravstveni sistem kantona. Podsjetio je da se na uvođenje ovakvog sistema radilo godinama uz više ranijih pokušaja njegove realizacije. Žrijev parova 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine za sezonu 2026-2027 bit će održan u četvrtak 8. oktobra 2026. godine u 12 sati u prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu, saopšteno iz krovne kuće našeg fudbala. U žrijebu će učestvovati 32 kluba. Trofej od prošle sezone brani Zrinski, koji u dvomeču finala bio uspješniji od Veleža.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
4: Moje ime je Adis Vekić, u ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama u Bosni lokalno je bilo magle, temperature zraka izmerene u 14 sati, Bjelašnica 8 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 19, Srebrenica 22, Bihać i Bugojno 23, Livno, Predvorje, Sarajevo 24, Banja Luka, Savski most i Tuzla 25, Bijeljina, Doboj, Drvar, Jajce, Trebinje, Zenica 26, Gradačac i Zvornik 27, Mostar 30 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, na jutarnjim satima lokalno po kotlinama Bosni će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i severoistočnog smjera, najniža jutra temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Marketing Minute.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: E neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
4: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
5: Profil Grup Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
6: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061-188-149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
7: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama.

0: uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Pero Invest Zenica.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449 211. Marketing Radija Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakri Krajinović.
2: Lijep pozdrav svima, moje ime je Kenan Tucić, a vi slušate Radio Zenicu na 106.6. Ne rušite mostove jer vi dobro znate.

0: obaveštenja.
1: Preduzeće Prima Komerc DOO Zenica, koje se bavi proizvodnjom, prodajom i ugradnjom PVC i alustolarije, zbog ukazane potrebe i obima proizvodnje, raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mjesto. Radnik u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Uslovi: SSS, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, nije obavezno. Motiviranost, snalažljivost i sposobnost rada u timu. Komunikacijske i prezentacijske sposobnosti, lojalnost poslodavcu. Operater na CNC mašini. Opis: posluživanje CNC stroja i praćenje proizvodnje, upravljanje CNC mašinom, kontrola obrađenih komada, podešavanje i priprema za izvođenje zadatih operacija po radnim nalozima te rukovanje upravljačkim računalom, predlaganje idejnih rješenja za nove proizvode. Uslovi: srednja stručna sprema tehničkog smjera, obavezno radno iskustvo, poznavanje tehnologije mašinske obrade na CNC mašinama, poznavanje rada na računaru, spremnost za kontinuiranim praćenjem i implementiranjem nove tehnologije, spremnost na timski rad, odgovornost i posvećenost poslu. Zainteresirani kandidati trebaju se javiti lično u sjedište firme Čifluk do broja 3, poslovna zona u Pečuju, u terminu od 8 do 17 sati, uz prethodnu najavu na broj 032-457-412. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Marketing Radio Zenice 032-449-211. Tu smo zbog vas.
3: Party people, prepare yourself.
4: Open Gangnam Style.
2: 106,6 megaherca. Radio Zenice.
5: Hey yo, DJ, stop the music.
6: Finally.

0: 16 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: U kabinetu gradonačelnika Zenice danas su potpisani ugovori sa 60 korisnika koji su ostvarili pravo na podršku po prethodnom javnom pozivu za sufinansiranje nabavke nove mehanizacije, priključaka, aparata i druge opreme u poljoprivredi. Za ovaj javni poziv programa mjera za utrošak poticajnih sredstava u oblasti poljoprivrede za 2026. godinu predviđeno je ukupno 100.000 maraka. Od ukupno 98 kandidata koji se prijavili na ovaj poziv, nakon provedene procedure, njih 60 ispunilo propisane kriterije i oni su ostvarili pravo na ovu vrstu podrške, te će im nakon današnjeg potpisivanja ugovora biti isplaćen ukupno 98.752 marke. Ovim se nastavlja realizacija mjera podrške poljoprivrednim proizvođačima s ciljem unapređenja modernizacije i razvoja poljoprivredne proizvodnje na prostoru grada Zenice. Nakon posljednje presude kantonalnog suda u Zenici od 28.9. ove godine, kojom je poništeno rješenje inspektora za obrazovanje Zeničko-Dobojskog kantona i rješenje ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona, a kojim je bila zabranjena primjena odluke Senata Univerziteta u Zenici o izboru rektora za drugi mandat, okončani su sudski postupci koji su korišteni za osporavanje mandata rektora. Zato je vrijeme da se javnosti konačno kaže ono što je moralo biti svima jasno i mnogo ranije. Nema više nikakve pravne dileme o legalitetu mandata rektora Univerziteta u Zenici. Posebno je važno da ovo zna predsjednik upravnog odbora, koji je mjesecima najupornije pokušavao održavati upravo suprotan stav, oslovljavajući rektora sa pravni zastupnik imenovan po mjeri osiguranja, kaže se u saopćenju Univerziteta u Zenici. Zdravstveni sistem Zeničko-Dobojskog kantona ulazi u novu fazu digitalizacije. Zavod zdravstvenog osiguranja danas je predstavio izgled digitalne zdravstvene knjižice koja bi osiguranicima trebala omogućiti da zahtjev za njeno izdavanje podnesu elektronskim putem. Digitalna zdravstvena knjižica dio je integrisanog zdravstvenog informacionog sistema kantona, u čiju je realizaciju vlada do sada uložila 8,1 milijun maraka. Prema najavama, novi sistem trebao bi značajno smanjiti potrebe građana da dolaze u poslovnice zavoda i čekaju na ovjeru zdravstvenih knjižica. Direktor zavoda Ahmed Kasap ocijenio je da je riječ o važnom koraku za zdravstveni sistem kantona. Podsjetio je da se na uvođenje ovakvog sistema radilo godinama uz više ranijih pokušaja njegove realizacije. Žrijev parova 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine za sezonu 2026-2027. bit će održan u četvrtak 8. oktobra 2026. godine u 12 sati u prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu, saopšteno iz krovne kuće našeg fudbala. U žrijebu će učestvovati 32 kluba. Trofej od prošle sezone brani Zrinski, koji u dvomeču finala bio uspješniji od Veleža.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: мене.
1: Временска прогноза. Федерални хидрометеоролошки завод БиХ.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama u Bosni lokalno je bilo magle, temperature zraka izmerene u 14 sati, Bjelašnica 8 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 19, Srebrenica 22, Bihać i Bugojno 23, Livno Predori Sarajevo 24, Panja Luka, Savski most i Tuzla 25, Bijeljina, Doboj, Drvar, Jajce, Trebinje, Zenica 26, Gradačac i Zvornik 27, Mostar 30 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, na jutarnjim satima lokalno po kotlinama Bosni će biti magli. Petar je slab do umjerene jačine istočnog i severoistočnog smjera. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama 106,6.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Marketing minute.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, marku 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
5: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
6: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Odgovor nije dostavljen. 108 pitanja i inicijativa, 115 stranica skupštinskog pregleda, koncesije, javni novac, zapošljavanje, na dijelu predmeta, umjesto odgovora, ista službena rečenica. Odgovor nije dostavljen. Crni flomaster može prekriti iznos u ugovoru, ne može isprisati broj protokola. Sanja Renić najavljuje da će i u novom mandatu tražiti odgovore, a sumnje u nezakonitosti prijavljivati nadležnima. Sanja Renić, broj 2 na listi Narodnog Europskog saveza Bosne i Hercegovine, NES, BiH, za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
2: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
0: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
3: Vi slušate program Radio Zenice.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Paprika Roga, kilogram, samo Marko 95. Svježi limun, 1 kilogram, 2,30. Sir Tilsiter Livadić, 1 kilogram, 11,50. Toaletni papir Satin, 24 komada, 3,95. Vaš robot.
2: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 KM. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
3: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš Centar Senzori.
4: Za svaki predah Kafa Sevdah.
0: Marketing. Radio Zenica, radio s tradicijom.

0: 17 sati.
1: Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica.
2: Vijesti Radija Zenica.
3: U kabinetu gradonačelnika Zenice danas su potpisani ugovori sa 60 korisnika koji su ostvarili pravo na podršku po prethodnom javnom pozivu za sufinansiranje nabavke nove mehanizacije, priključaka, aparata i druge opreme u poljoprivredi. Za ovaj javni poziv programom mjera za utrošak poticajnih sredstava u oblasti poljoprivrede za 2026. godinu predviđeno je ukupno 100.000 maraka. Od ukupno 98 kandidata koji se prijavili na ovaj poziv, nakon provedene procedure, njih 60 ispunilo propisane kriterije i oni su ostvarili pravo na ovu vrstu podrške, te će im nakon današnjeg potpisivanja ugovora biti isplaćen ukupno 98.752 marke. Ovim se nastavlja realizacija mjera podrške poljoprivrednim proizvođačima s ciljem unapređenja modernizacije i razvoja poljoprivredne proizvodnje na prostoru grada Zenice. Nakon posljednje presude kantonalnog suda u Zenici od 28.9. ove godine, kojom je poništeno rješenje inspektora za obrazovanje Zeničko-Dobojskog kantona i rješenje ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona, a kojim je bila zabranjena primjena odluke Senata Univerziteta u Zenici o izboru rektora za drugi mandat, okončani su sudski postupci koji su korišteni za osporavanje mandata rektora. Zato je vrijeme da se javnosti konačno kaže ono što je moralo biti svima jasno i mnogo ranije. Nema više nikakve pravne dileme o legalitetu mandata rektora Univerziteta u Zenici. Posebno je važno da ovo zna predsjednik upravnog odbora koji je mjesecima najupornije pokušavao održavati upravo suprotan stav oslovljavajući rektora sa pravni zastupnik imenovan po mjeri osiguranja, kaže se u saopćenju Univerziteta u Zenici. Zdravstveni sistem Zeničko-Dobojskog kantona ulazi u novu fazu digitalizacije. Zavod zdravstvenog osiguranja danas je predstavio izgled digitalne zdravstvene knjižice koja bi osiguranicima trebala omogućiti da zahtjev za njeno izdavanje podnesu elektronskim putem. Digitalna zdravstvena knjižica dio je integrisanog zdravstvenog informacionog sistema kantona u čiju je realizaciju vlada do sada uložila 8,1 milijun maraka. Prema najavama, novi sistem trebao bi značajno smanjiti potrebe građana da dolaze u poslovnice zavoda i čekaju na ovjeru zdravstvenih knjižica. Direktor zavoda Ahmed Kasap ocijenio je da je riječ o važnom koraku za zdravstveni sistem kantona. Podsjetio je da se na uvođenje ovakvog sistema radilo godinama uz više ranijih pokušaja njegove realizacije. Žrijev parova 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine za sezonu 2026-2027. bit će održan u četvrtak 8. oktobra 2026. godine u 12 sati u prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu, saopšteno iz krovne kuće našeg fudbala. U žrijebu će učestvovati 32 kluba. Trofej od prošle sezone brani Zrinski, koji u dvomeču finala bio uspješniji od Veleža.
2: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama u Bosni lokalno je bilo magle, temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 8 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 19, Srebrenica 22, Bihać i Bugojno 23, Livno, Predvorje, Sarajevo 24, Banja Luka, Savski most i Tuzla 25, Bijeljina, Doboj, Drvar, Jajce, Trebinje, Zenica 26, Gradačac i Zvornik 27, Mostar 30 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, u jutarnjim satima lokalno po kotlinama Bosni će biti magli. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i severoistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Moje ime je Alen Mustafić, a vi ste kao i svakoga dana na valovima Radija Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihramk, stanje na cestama.
1: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorgući.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Jedna država, jedan tim. Nastavljamo. Još jače, još odlučnije.
2: Za vas, koji mi sve ove godine dajete podršku, vjerujete i zajedno sa mnom dijelite ovu borbu. Ovo nije samo moja kampanja, ovo je naša zajednička priča, naša odgovornost, naša borba za bolje sutra. Idemo zajedno do pobjede 4. oktobra.
1: Senajd Begić, broj 5 za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
3: Odgovor nije dostavljen. 108 pitanja i inicijativa, 115 stranica skupštinskog pregleda, koncesije, javni novac, zapošljavanje, na dijelu predmeta, umjesto odgovora, ista službena rečenica. Odgovor nije dostavljen. Crni flomaster može prekriti iznos u ugovoru, ne može isprisati broj protokola. Sanja Renić najavljuje da će i u novom mandatu tražiti odgovore, a sumnje u nezakonitosti prijavljivati nadležnima. Sanja Renić, broj 2 na listi Narodnog Europskog saveza Bosne i Hercegovine, NES, BiH, za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona.
4: Srednjoročna vremenska prognoza.
5: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa. U kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Rizo Ruža, a vi slušate Radio Zenice.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: U kabinetu gradonačelnika Zenice danas su potpisani ugovori sa 60 korisnika koji su ostvarili pravo na podršku po prethodnom javnom pozivu za sufinansiranje nabavke nove mehanizacije, priključaka, aparata i druge opreme u poljoprivredi. Za ovaj javni poziv programom mjera za utrošak poticajnih sredstava u oblasti poljoprivrede za 2026. godinu predviđeno je ukupno 100.000 maraka. Od ukupno 98 kandidata koji se prijavili na ovaj poziv, nakon provedene procedure, njih 60 ispunilo propisane kriterije i oni su ostvarili pravo na ovu vrstu podrške, te će im nakon današnjeg potpisivanja ugovora biti isplaćen ukupno 98.752 marke. Ovim se nastavlja realizacija mjera podrške poljoprivrednim proizvođačima s ciljem unapređenja modernizacije i razvoja poljoprivredne proizvodnje na prostoru grada Zenice. Nakon posljednje presude kantonalnog suda u Zenici od 28.9. ove godine, kojom je poništeno rješenje inspektora za obrazovanje Zeničko-Dobojskog kantona i rješenje ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona, a kojim je bila zabranjena primjena odluke Senata Univerziteta u Zenici o izboru rektora za drugi mandat, okončani su sudski postupci koji su korišteni za osporavanje mandata rektora. Zato je vrijeme da se javnosti konačno kaže ono što je moralo biti svima jasno i mnogo ranije. Nema više nikakve pravne dileme o legalitetu mandata rektora Univerziteta u Zenici. Posebno je važno da ovo zna predsjednik upravnog odbora koji je mjesecima najupornije pokušavao održavati upravo suprotan stav oslovljavajući rektora sa pravni zastupnik imenovan po mjeri osiguranja, kaže se u saopćenju Univerziteta u Zenici. Zdravstveni sistem Zeničko-Dobojskog kantona ulazi u novu fazu digitalizacije. Zavod zdravstvenog osiguranja danas je predstavio izgled digitalne zdravstvene knjižice koja bi osiguranicima trebala omogućiti da zahtjev za njeno izdavanje podnesu elektronskim putem. Digitalna zdravstvena knjižica dio je integrisanog zdravstvenog informacionog sistema kantona u čiju je realizaciju vlada do sada uložila 8,1 milijun maraka. Prema najavama, novi sistem trebao bi značajno smanjiti potrebe građana da dolaze u poslovnice zavoda i čekaju na ovjeru zdravstvenih knjižica. Direktor zavoda Ahmed Kasap ocijenio je da je riječ o važnom koraku za zdravstveni sistem kantona. Podsjetio je da se na uvođenje ovakvog sistema radilo godinama uz više ranijih pokušaja njegove realizacije. Žrijev parova 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine za sezonu 2026-2027 bit će održan u četvrtak 8. oktobra 2026. godine u 12 sati u prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu, saopšteno iz krovne kuće našeg fudbala. U žrijebu će učestvovati 32 kluba. Trofej od prošle sezone brani Zrinski, koji u dvomeču finala bio uspješniji od Veleža.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Feel your energy.
1: Sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama 106,6.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama u Bosni lokalno je bilo magle, temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 8 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 19, Srebrenica 22, Bihać i Bugojno 23, Livno, Predvorje, Sarajevo 24, Banja Luka, Savski most i Tuzla 25, Bijeljina, Doboj, Drvar, Jajce, Trebinje, Zenica 26, Gradačac i Zvornik 27, Mostar 30 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, na jutarnjim satima lokalno po kotlinama Bosni će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba
1: Radio Zenica. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
2: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211, te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
0: Vi slušate program Radio Zenica. Odavno si
3: ti. Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušaoce Radija Zenica.

0: Marketing.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Za svaki predah, kafa sevdah.
0: Marketing.

0: 19 sati.
1: Dobro vam večer, poštovani gledaoci, vrijeme za Zenica Info, a u nastavku slijede vijesti dana.
2: Potpisani ugovori sa 60 korisnika sredstava za kupovinu nove mehanizacije i druge opreme u poljoprivredi. Nakon posljednje sudske odluke, otklonjene sve dileme o legalitetu mandata rektora Jusufa Durakovića. U21 nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena od Norveške u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme.
3: U kabinetu gradonačelnika Zenice danas su potpisani ugovori sa 60 korisnika koji su ostvarili pravo na podršku po prethodnom javnom pozivu za sufinansiranje nabavke nove mehanizacije, priključaka aparata i druge opreme u poljoprivredi. Za ovaj javni poziv programom mjera za utrošak podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivrede za 2026. godinu predviđeno je 100.000 konvertibilnih maraka. Od ukupno 98 kandidata koji su se prijavili na ovaj poziv, nakon provedene procedure njih 60 je ispunilo propisane kriterije i oni su ostvarili pravo na ovu vrstu podrške. Te će im nakon današnjeg potpisivanja ugovora biti isplaćeno ukupno 98.752 konvertibilne marke. Za ovu vrstu podrške predviđeno je da se registrovanim obrtima isplati do 60% ulaganja, s tim da će se za krupnu mehanizaciju isplatiti maksimalno 4.500 maraka, a fizičkim licima do 40% i njima će se za krupnu mehanizaciju isplatiti maksimalno 3.000 konvertibilnih maraka. Ovim se nastavlja realizacija mjera podrške poljoprivrednim proizvođačima s ciljem unapređenja, modernizacije i razvoja poljoprivredne proizvodnje na prostoru grada Zenica, potvrdio je i gradonačelnik Zenice.
4: Pošto je sve manje ljudi koji mogu raditi, omladna je puno otišla, grad Zenica svake godine izdvaja sredstva, ove godine to 1.100.000. Ovo je jedan od projekata koji sufinansiramo, sufinansiranje nabavke mehanizacije. Ovaj projekat je 100.000, znači ostali 1.000.000 su u drugim projektima. I evo, zaželio sam im sreću i obećao dogodne da će još veći budžet izdvojiti za poticaj poljoprivrede.
3: Ova podrška poljoprivrednicima na prostoru grada Zenica itekako im puno znači. Potvrdili su nam i neki od njih koji su današnjim potpisivanjem ugovora dobili sredstva za sufinansiranje nabavke mehanizacije.
5: Ova sredstva koja smo dobili trenutno nam puno znači, koji smo uzeli vrcaljku, za naš posao je jako bitna. Puno nam znači podrška našeg grada, gradonačelnika, koji nama zaista puno vrijedi.
3: Znači pčelarstvo?
5: Mi se bavimo pčelarstvom, moj muž pčelar, imamo 200 košnica s kojim raspolažemo, tako da smo trenutno sad u nabavci nove robe i svega, pa se nadam i daljnoj podršci našeg gradonačelnika, našeg grada, koji nama jako puno znači, privrednicima, poljoprivrednicima. Sretni smo, zadovoljni smo, a kažem, nadam se da će biti dalje ovakvih prilika.
6: Ja sam već nabavio sebi prikolu kao pomoćno sredstvo u proizvodnji i puno znači koji poticaj koji se dijeli trenutno. Znači, puno i vjerujte da bi trebali svi da se uključuju to. Sad na određeni način, kako, ko, gdje će ko sva sredstva usmjeriti, gdje će koji posao usmjeriti, to sve zavisi od čovjeka do čovjeka.
3: Na pitanje planira li i iduće godine prijaviti se na poticaje grada Zenica u oblasti poljoprivrede, naš sagovornik kaže...
6: Ako Boga inšala, ja imam svoju neku mini farmu, tako održava neku proizvodnju, malo je sad to otežano u proizvodnji mlijeka, ali eto, ako Boga, proće i ova teška vremena, prošla su i prije teška vremena, proće i ova. Ako Boga, bit će to sve dobro.
3: Inače, ovaj javni poziv za sufinansiranje nabavke nove mehanizacije, priključaka, aparata i druge opreme u poljoprivredi u tekućoj godini jedan je od tri javna poziva u oblasti kapitalnih ulaganja u poljoprivredi koja je Gradska uprava Zenice za ovu godinu predvidjela programom mjera za utrošak podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivrede.
2: Nakon posljednje presude kantonalnog suda u Zenici od 28.9.2026. godine, kojom je poništeno rješenje inspektora za obrazovanje Zeničko-dobojskog kantona i rješenje ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zedo kantona, a kojim je bila zabranjena primjena odluke Senata Univerziteta u Zenici o izboru rektora za drugi mandat, okončani su sudski postupci koji su korišteni za osporavanje mandata rektora. Zato je vrijeme da se javnosti konačno kaže ono što je moralo biti svima jasno i mnogo ranije. Nema više nikakve pravne dileme o legalitetu mandata rektora Univerziteta u Zenici. Posebno je važno da ovo zna predsjednik upravnog odbora koji je mjesecima najupornije pokušavao održavati upravo suprotan stav oslovljavajući rektora sa pravni zastupnik imenovan po mjeri osiguranja. Uprkos odlukama Senata, sudskim postupcima, odlukama sudova i uprkos odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, predsjednik upravnog odbora je kontinuirano pokušavao osporavati izbor rektora i stvarati sliku da je pitanje mandata rektora još uvijek otvoreno. Danas više nije. Šta su utvrdili sudovi? Senat Univerziteta u Zenici donio je odluku o izboru rektora za drugi mandat. Na tu odluku pokušalo se djelovati putem inspekcije, a inspektor je donio rješenje kojim je zabranjena njena primjena. Univerzitet je tu odluku osporio. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je u međuvremenu jasno utvrdio da odredba kantonalnog zakona kojom je bilo propisano da prorektori učestvuju u radu Senata bez prava glasa nije u skladu sa okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini i Ustavom Bosne i Hercegovine. Ustavni sud je pritom naglasio značaj akademske samouprave i autonomije univerziteta. Kantonalni sud u Zenici je sada konačno poništio rješenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport od 4.12.2025. godine, kao i rješenje kantonalnog inspektora za obrazovanje pri Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zedo kantona od 25.6.2025. godine. Time je uklonjena i posljednja pravna prepreka na koju su se pojedinci pozivali kada su pokušavali osporavati mandat rektora. A šta je radio predsjednik upravnog odbora? Umjesto da prihvati odluke nadležnih organa i sačeka pravosnažan sudski epilog, predsjednik upravnog odbora je uporno pokušavao održavati pitanje mandata rektora otvorenim nepotpisivanjem ugovora o radu sa rektorom, nepotpisivanjem rješenja o povećanju plate, nepotpisivanjem putnih naloga za rektora itd. Danas, međutim, više nema prostora za takvo tumačenje. Predsjednik upravnog odbora nije iznad Senata, upravni odbor nije iznad zakona. Predsjednik upravnog odbora nije sud i niko nema pravo da konačne odluke nadležnih organa i sudova zamjenjuje vlastitim tumačenjem prava. Kompletno saopćenje Univerziteta u Zenici pročitajte na našem portalu zenicainfo.ba.
0: Zdravstveni sistem Zeničko-dobojskog kantona ulazi u novu fazu digitalizacije. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona danas je predstavio izgled digitalne zdravstvene knjižice koja bi osiguranicima trebalo omogućiti da zahtjev za njeno izdavanje podnesu elektronskim putem. Digitalna zdravstvena knjižica dio je integrisanog zdravstvenog informacionog sistema Zeničko-dobojskog kantona u čiju realizaciju vlada kantona do sada uložila više od 8,1 milijon maraka. Prema najavama, novi sistem trebao bi značajno smanjiti potrebu građana da dolaze u poslovnice zavoda i čekaju na ovjeru zdravstvenih knjižice. Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona Ahmed Kasa podcijenio je da je riječ o važnom koraku za zdravstveni sistem kantone.
7: Šta konkretno znači novi informacioni sistem za naše osiguranike? Tu je uvođenje nove elektronske zdravstvene knjižice gdje prestajemo više sa redovima čekanja, gdje nema više ovjera, gdje neće zdravstveni osiguranici morati dolaziti u Zavod zdravstvenog osiguranja, nego će se knjižice automatski osiguravati i oni neće više imati potrebe da dolazi, odnosno da čekaju drugim redovno.
0: Osim digitalne zdravstvene knjižice, sistem predviđa uvođenje e-recepta i elektronskog bolovanja. Na taj način zdravstvene ustanove trebali bi biti međusobno povezane uz mogućnost elektronske razmjene relevantnih podataka. U Zavodu očekuju da elektronski sistem ovjere u potpunosti bude funkcionalan za oko mjesec dana, najkasnije do kraja godine. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić kazao je da je digitalizacija zdravstvenog sistema jedan od prioriteta vlade uz nastojanje da će građanima omogućiti kvalitetnije i dostupnije zdravstvene usluge.
8: Ono što na prvo mjesto svakako treba staviti jeste usluga našim građanima. To je ono što je prvo, na prvom mjestu, i zaboravimo više oni, ono što nam prvo pada na pamet, da zaboravimo definitivno one redove za objeru knjižnica, a na kraju krajeva one benefite koji imaju sami lekari, da na jednom mjestu imaju sve ono što je potrebno da bi se uspostavila određena dijagnoza i ono sve što je urađeno u okviru tih zdravstvenih pregleda.
0: Direktor kantonalne bolnice Zenica Tarik Zulović istakao je da je ta ustanova već ranije krenula u informatizaciju svojih usluga, zbog čega će povezivanje sa novim sistemom dodatno olakšati rad zdravstvenih službi.
9: Kantonalna bolnica Zenica je već ranije provela proces informatizacije u našoj ustanovi, laboratorija, dijagnostika, patologija, sve je uvezano. Inkorporacijom tog sistema u ovaj sistem, to će biti ogroman benefit, jer iz razloga neće biti dupliranja nalaza. Pacijent kada dođe, znači njegov ordinarius će odmah imati kompletan uvid u njegov karton i lakše će moći da se pruži usluga i postavi dijagnoza.
0: Prvu digitalnu zdravstvenu knjižicu direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona Ahmed Kase poručio je premijeru Neziru Piviću.
1: Vrijeme je i za pregled najvažnijih događaja i vijesti svijeta kulture.
10: Večeras se u Bosanskom narodnom pozorištu održava jedan izuzetan muzički događaj. Radi se o koncertu romske muzike pod nazivom Melodije duše, romske suze. Priprema ga gradski hor Kasiopeja u saradnji sa udruženjem Roma, Romanije Aske ili Romske suze iz Zenice. U više od 12 godina postojanja hor Kasiopeja njeguje tradiciju i duhovnu muziku svih naroda u Bosni i Hercegovini. Svečanosti povodom Bajrama, Božića ili Uskrsa nezamislive su bile bez njihovih koncerata. Za svoj rad nagrađeni su pobjedom mira koju dodjeljuje Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine. I sve te godine, kaže Branka Čondrić, predsjednica Kasiopeje, uz par sporadičnih melodija zanemarili smo Rome i njihovu predivnu muziku. Zbog toga, dodaje ona, osjećamo kajanje i zato ćemo se, zahvaljujući inicijativi profesorice Aldine Ahmić, ovim koncertom iskupiti za taj propust.
11: Mi znamo da mi to možemo. Mi znamo da znamo da imamo kvalitet među našim članicama, kvalitet među našim bendom, da imamo prelijepe melodije romske koje su melodije duše i romske suze. I to smo fino objedinili, napravili, pozvali gošće iz Skaknja, pozvali mlade nade, a i to nam je u opisu našeg grada, da uvijek i uvijek dajemo šansu mladim ljudima, i sastavili jedan koncert od 12 prelijepih romskih muzika.
10: Na završnoj probi predvečerašnji koncert sreli smo i pjesnika i performera Jaska Borovčevića, koji se ponosno izjašnjava pripadnikom romske zajednice. Drago mu je što se ovakav muzički događaj dešava u Zenici, koja, kako kaže, još jednom potvrđuje da je grad otvoren za sve narode i kulture.
12: Jako mi je drago što ćemo mi Romi prisustvovati tom događaju i što će hor pokušati da približi istinu o nama Romima. I nadam se da će to biti uspješno i pozivam sve građane iz Zenice i svoje prijatelje da dođu na koncert. Mi znamo da volimo, znamo da putujemo, a znamo kao i vi svi da budemo samo ljudi.
10: Pored gradskog hora Kasiopeja, na večerašnjem koncertu će nastupiti i vokalna grupa Kasiopeja, hor kulturno-umjetničkog društva Dikan iz Skaknja uz muzičku pratnju benda profesora Osnovne muzičke škole Zenica i gosta na harmonici Darisa Abdulovića. Solisti su Jadranka Tepić, Hana Džehverović, Hanah Žerić, Edin Imširović i Farah Hasanović. Ulaz na koncert je besplatan.
1: U nastavku pogledajte i pregled sportskih događaja koji su obilježili dan. Slijede vijesti iz sporta.
13: U21 reprezentacija Norveške deklasirala je U21 reprezentaciju Bosne i Hercegovine sa 6-1 u utakmici 7. kola grupe 7 kvalifikacija za Euro. Mladi Zmajevi su odlično počeli duel i poveli u 6. minuti golom Deketa, ali favorizovani Norvežani su do kraja preokrenuli rezultat i ubjedljivo slavili sa 6-1. Norveška je ovom pobjedom osigurala prvo mjesto, ali Bosna i Hercegovina i dalje ima šanse za baraž. Norveška je prva u grupi sa 16 bodova i već se plasirala direktno na Euro. Izrael je drugi sa 10, a Bosna i Hercegovina treća sa 7 bodova. Slijedi ih Nizozemska i Slovenija. Mladi Zmajevi 6. oktobra gostuju Nizozemskoj u posljednjem kolu. Kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je vršnjake iz Gibraltara sa čak 9-1 u trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici u meču 3. kola grupe 7 kvalifikacija za U17 Euro i plasirali su se u narednu fazu u Ligu A. Naša selekcija osvojila 6 bodova i na kraju zauzela 2. mjesto odmah iza Islanda koji je imao maksimalnih 9 bodova. Obje selekcije su izborile nastup u drugi krug Lige A. U drugom krugu će se naći 18 selekcija, po 14 pobjednika grupe prvog kola i 14 drugoplasiranih selekcija. Drugi krug će biti odigran na proljeće 2027. godine, a 7 najboljih reprezentacija će se pridružiti Latviji, koja je domaćin predstojećeg prvenstva. Živ parova 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine za sezonu 2026-2027 bit će održan u četvrtak 8. oktobra ove godine u 12 sati u prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu, saopšteno iz krovne kuće našeg fudbala. U Živu će učestvovati 32 kluba. Trofej od prošle sezone brani Zrinski, koji u dvomeču finala bio uspješniji od Veleža. Savez Airsoft klubova Federacije Bosne i Hercegovine saopćio je da će reprezentacija naše zemlje po prvi put u historiji učestvovati na zvaničnom evropskom šampionatu Airsoftu. Ovo historijsko takmičenje održava se u znamenitoj tvrđavi Alba Iulie u Rumuniji od 23. do 25. oktobra pod okriljem Evropske Airsoft Federacije. Prvenstvo predstavlja veliku prekretnicu za Evropsku Airsoft zajednicu, a bosansko-hercegovački takmičari imaće priliku graditi temelje ovog sporta na međunarodnom nivou od samog početka. Boje Bosne i Hercegovine na ovom historijskom takmičenju branit će Afan Alimo, Malik Karahasanović, Mohamed Smajić i Hazim Durić pod rukovodstvom Munira Softića. Dakle, među Airsoft zmajima su i dvojica takmičara iz Zenice, Karahasanović i Smajić iz Ljiljana i Tvrđavi. Iz Saveza Airsoft klubova Federacije Bosne i Hercegovine ističu da nastup bosansko-hercegovačkih predstavnika predstavlja veliku čast, ali i odgovornost, s obzirom na to da će učestvovati već na prvom izdanju ovog evropskog takmičenja.
1: Kakve nas to vremenske prilike očekuju tokom sutrašnjeg dana, pogledajte u nastavku Zenica Info.

0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme sa jutarnjom maglom po kotlinama u Bosni. Najviša dnevna temperatura zraka kretala se uglavnom između 21 i 27, na jugu zemlje do 30 stepeni. Sutra će u našoj zemlji biti sunčano vrijeme. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9 stepeni, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna temperatura bit će uglavnom između 21 i 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. Biometeorološka prognoza i dalje je povoljna. Stabilne vremenske prilike i umjerene temperature ugodno će djelovati na većinu ljudi. Tokom jutarnjih i večernjih sati treba oprez prilikom boravka na otvorenom i posvetiti više pažnje odijevanju, jer će uz veći sadržaj vlage u zraku biti svježije u odnosu na ostatak dana. Ne treba isključiti ni mogućnost pojave mjestimične magle, naročito u unutrašnjosti, što bi moglo uzrokovati slabije poteškoće hroničnim bolesnicima.
1: Posljednji sadržaj večerašnjeg Zenica Info je izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.
2: Još uvijek je zbog aktuelnih radova zatvorena poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu zbog radova na proširenju mosta vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Bile su ovo najvažnije vijesti za danas. Hvala što ste bili uz nas. Doviđenja.

Poštovani birač, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako ćete glasati ako ste birač u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. Ako imate entitetsko državljanstvo Federacije Bosne i Hercegovine, dobit ćete tri glasačka listića. Za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatsku listu na kojoj se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

Radnici, vojnici, klošari na broju, starice izdišu. Skroz tamo u uglu zalutala gospoda. O, pobjegla bi negdje,

Vaša ona najdraža muzika cijeli dan i cijelu noć upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
2: Moje ime je Adis Vekić, u ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Odavno si ti! Ja sam Harim Natahari i pozdravljam sve slušaoce Radija Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ćao svima, ja sam Alma Smajlović i vi slušate program Radio Zenice.

Moja mila, nevešto si krila sakrila. Ako neko zna

ako neko zna, znamo Bog i ja, da je dan bez tebe pročerdan.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, na jutarnjim satima lokalno po kotlinama Bosni će biti magli. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Uvijek uz vas. Vaš radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.